är en smak som är unik. Fyra mil nordväst om Gammtjärn, där i granngården strax intill, där bor Amos två kompisar som minsann vet vad.